cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena. Arena.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Sek Aleksić, oslobodi me, 16 sati.
1: Arena Radio.
0: Eto tako, Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio, 16 sati 9 minuta. Tražili ste Milicu Pavlović i Alibi, tako da ispunjavamo ovo muzičku želju.